0: Тамара, драма куин.
1: Ти си дешка роден за сцена. Тебе ако всекогаш ти треба. От всека мой избор ти правиш фил. Не ми треба мене, не ми драма куин.
0: Фикшън.